0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Mierže stopusta v opetovarju je čera v Kulovje v Jakubecom vústavje tak mienované pod nazemské reje doživivo. Tovarstvo Zjednočení za Kulu je skupine Already a Popsom, kajštež rejovanskú skupinu Votava přeprosilo. V opetovarju svečachu a hesovachu hač do polnoci k serbským, niemským a mezinárodným spivam. V Kamencu odmija so dženca Európske mištostva UCIA 20 v kolesomarskej kopajnce. Nemc je to radbal. Při tým honia športovce na kolesu zabudom. Kolesomarskému tovarstvu z Vietnice je so poradživo mištostva prvý raz ve Užice previesť. V občilnice ubeđuja so dženca v biju dňa v športovni pri Kamenskim letanišču. Kolesomarské tovarstvo vúsova r mištostva s dobom na svojej internetnej stronie v livestreamie. Vúžiska jezorina môže sa oficiálne Pučovanský region bez bariéru mienovať. To je turistický zviazk Vúžiska jezorina tele dne znieče posta zastuperemi z turizma, politiky a hospodárstva na vosebitém zetkaniu v Honikecach vo Svičiu. Kajž v zdieľence zviazka dále rieka, je to išto domorodných turistikáriu miestem svoje poskytky na bezbariárnosť prúvač a certifikovač dávo. Zastupere Sakske a Braniborske v úzbenichu na zaradovaniu v energiovej fabrice v úspešné kraje přesahovace zromane dživo ve Vúžiske jezorinie. Dobročelstvuje zviazk Caritas romadživote džensnišo peneze za šelaké sociálne projekty. O tým je čera Drežďansko-Mišňanské biskupstvo zjavnosť informovalo. Kajž z Drežďan rieka má niečo posta ľudí hač do konca septembra popuču byť, zoby penežné dáry zbieralo. Všetci zbieračelio maja za to odpovedný vúpokaz Carity zo nebe k obšudníctvom dojšlo. S dobom maja zbieranské tyze viestotné znamieška. Akcie traje hač do 20. septembra. Spalania smiečov ve Vútach zaso plne dživa, keď navoda závoda Marcel Münkel z Džili môža ho konc augusta zaso v druhej spalenskej linii dživače započeč. Miesto môža ve Vútovskej spalani zaso 50 tonu odpadku v obteđen predživač. V nej spala prevažne odpadky z domácnosti v okresu Budešin a Zorec. Smieče pak dokadžia tiež z južnej Braniborske a z Berlina. Závod dobieše svoju kapacitu v júniu znižiť, dokiež by vojen Džile príprave v obškodil. Za príčinu vohenia, ktorýž napára škodu niečo milióna euro, predsa hišče sliedža. A tomu nebychu, naše povesť čekíš namakače dále na našej internetovej strane a v našej dámodnej app MDR Serbia.
0: Viedro.
1: 12 stopňov pokazá živé slivo tú kvílu. A to uľadáme jasné nebio, odšípo nám ročile pon šíbe raja. Ten nás pon dále ševoča, milo pak sucho vostači dženca. Živé slivote zalize na maximálne 21 stopňov, od popolňa duje tiež silnejší vietřík. Júce zmieme skere šíru a potom dešči, koj tu niečo ľubší, maximálne 20 stopňach.
2: 12 stopňov ráno, to je bezlkové vedro. Na drohách na pučách sa ničo nestáva. Dobrú jizbu vám dorania.
0: Srbský rozvoz.
2: A však viesče, môžete sa prizeviť pola nás, jeli vám nešto. Na útrobe leží 0591 7344 alebo tiež přes chat si po napu sedmých.

0: Zadkula.
1: Zadkula. Na što da hevak.
2: V egyptovskej, španiskej, abo tež v indiskej. Všude na svete sú serbsci modrostní. Nie sú pak tam jenež v dolu, pak vykonia leto sociálnu službu abo celé leto dživaja a púčuja. Po takým work and travel. V príchodnom vysielaniu chceme vám živenie v Ukraju zblížiť a snáno jednu abo tamnú lepšinu abo snáno tež nelepšinu odkryť. Tu iš zapíče rádia.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nič zábeč.
1: Pončelo večo.
4: Thank you.

Čo sa čmeči no dosedeme hier? Haj a na svoj program letušeho smohčanského hučnúho svedženia prosi dženca júce ešte raz budeský serbský ľudový ansambl dženca večer. Môžete predstajeniu sledovať večer na po 8 a na júcišej nedeli potom na večer 5 na žoli serbského ľudového ansambla. A štojš chce celé vieste byč, za potom tiež listčík dostane, môžeš si ju nižo v predpolu online kúpiť.

0: Haliče zas obší zimu.
1: Čo sa čmičinou posedeme tie?
2: Remeslo Dženca a Juce. Sámským rozhlasom.
1: Za mnohých lóze zapšieče s dvime písmikomaj, kýž šerým jestom hýžo nekotre leta po povanských branžach rozpšestriva strachy, že je dživo miest na druhým pak dátyš nádžiju na voloženie dživových procesov. Mienujúce KI, abo kumštna inteligenca. Zosa technológia dále vújva, však nie ničo nového, z kumštnej inteligencu pak je so nové vújče zájivo, kotre šmorúne telko zmenou ze sobou přinesť, kaž nede industriálna revolúcia ve 18. letstotku. KI v brúje, aj KI v kupnice zavešče tiež, dola KI tiež ve remesle. Klement Schmidt je so s tému zabíral.
3: Kachlica a kachletvác dáve čornák na tvárnišťu. Jeden a cítečiletný konečan je nedomíšo dvojce mišta svojho fachového labúka. S tabletom rukomaj stej v podzemi tvárnišča. Tam, kde še popravom, náš čina bez obmietka, vysčí sa na obrazovce tableta i žoriane rúšk dobrie stvy s vôľkými samotvárenými kachlemi.
4: Kajinike rolu reje nic na tvárnišču, ale v bíru.
3: Grafiku na tableče, obraz, kak kachle pojíša raz upadaja, je menúci s pomocou kumštnej inteligence zestajú. V bíru je v koniecach. Aj tiež to súša miestem, kde je o nadavkám. S obraznením meblo, dekorácie stvy, samo kut a smír, zvodka je svunčne prúhy přes okno dojstvy padaja, přitom pak je o miestem KI podpira. Čas, kýž môže dávať čornák efektívne na tvárnišču užiť.
4: To sa hrá, kde bolo šo zvuku činč a to svunco od najgunky sem, alebo že treba jo, alebo sa kde bolo šo nutstač, a pon je to program uličil, nekto to KI od samočný.
3: KI v remesle to nereka rune von, zo ona kreatívne nadavky a sila čvoječe rúce naruna, skere pak sporadživo byrovie. Kajž zdieli centrálne zjazk nemského remesva, voloža kumštna inteligenca, remesnické závode, dotaj především pri odličeniach, dátové manažmente a pri komunikácii s kupcami. S pomocníkami kajž ChatGPT písaja závode poskytky, zličbovanky a e-mailky vo veľa spiešnejšo hať z ruku. Špeciálne remesnické KI rozrysania riaduje automatické zličbovanky, prevoznú zapáčenie a tak dále. Tohle tiež na tvárnišťach so KI hižo užíva, tak so cichy s trutom umeria, so bychú so precízne CD modele zestajli a s tým remeselnice dživové čas lutovali. A tohle. Remeslo, za to trebaš strojej rúce, čivo a vojčku. Zotujš KI niederaz dživo Davida Čornáka a druhých remeselnických branžov naruna na tým mund veluje.
4: A zbra nás o remeselnictve nic. Da absolut žiadny strach nemám, dokáž na KI nenže žiadne plotky kvašť, na KI nenže žiadnu cichu kvašť, nenže žiadnu múru múvať a žiadne kapel tvárič.
3: Tuž zláduje von optimistice na túto vujíče a do přichoda a převozmie lepšine nových technológií tiež ráde do svojich dživových procesov.
1: Klement Schmidt je informoval o KI, potakým o kumštnej inteligence ve remesle.
2: Remeslo Dženca a Juce. Sámským rozhlasom.

0: Damon Kennedy am Morgen Muschrika, die ist jetzt bei uns am Mathe Gieswau, krieg am Morgen Muschkispuls, Tita.
1: Serbski Rozwos. Pojeste. Studio Mathe Gieswau.
2: Dobre Rania. Nieče sto posta v opetovarju je čera v Kulovje v Jakubecovem vústavje tak mienované pod nazemské rie doživivo. Tovarstvo zjednočení za Kulu je skupine Already a Popsom, kajž tež rejovanskú skupinu Votava přeprosilo. V opetovarju svečachu a hejsovachu hač do polnoce k serbským, niemským a tež mezinárodným spievam. Ve Kamincu odmia so dženca Európske mištostva UCIA 20 v kolesovarskej kopajnce, Nímsce je to radbal. Všitom honia športovce na kolesu za bulom. Kolesovarskému tovarstvu z Vietnice je so poradživo mištostva prvý raz ve Vúžice previesť. V občelnice vúbeďuja so dženca v biu dňa v športuní pri Kamenským litanišču. Kolesovarské tovarstvo vúsova r mištostva s dobom na svojej internetnej strone v livestreamie. Vúžická jezorina môže sa oficiálne Pučovanský region bez bariéru menovať. To je turistický zviazk Vúžická jezorina teletne z niečo posta zastupierami z turizma, politiky a hospodárstva na vosebitom zetkaniu v Honikecach vosvičiu. Kajž v zdžilince zviazka dále rika, je tužto domorodných turistikáriu miestem svoje poskytky na bezbariárnosť prúvač a tiež certifikovač dávo. Zastupere Sakske a Braniborske je vúzvenichu na zaradovaniu ve energijovej fabrice vúspešne kraje přesahovace zromane dživo ve Vúžiskej jezorinie. Dobročelstvo zviazk Caritas romadži od džensnýša peneze za šelake sociálne projekty. Votem je čera Drežansko-Mišňanské biskupstvo zjavnosť informovalo. Kajš z Drežan rika manieče posta ľudí hač dokonca septembra popuču byč, zoby penežne dáre zbieralo. Všice zbieračeľo maja za to odpovedný vúpokaz Carite za niebe k vopšudníctvom dojšlo. S dobom maja zbieranské tyze viestotne znamieška. Akcia traja hač to 28. septembra. Spalania smieču ve vútach zásobovne dživa, kajž na voda za voda Marcel Münkel z Džili môžach u konc augusta zásob v druhej spalinskej linii dživač započeč. Miestem môža ve vútovskej spalani zásob 50 tonu odpadku v obtečen predživač. V nej spala prevažne odpadky z domiacnosť čovovo kresu Budešin a Zorec. Smieče pak dokadžia tiež z južnej Braniborskej a z Berlina. Závod dobieše svoju kapacitu v júniu znižič, dokiež by vohen Džile připravil obškodil. Za příčinu vohenia, kotrež napára škodu niečo 1 milióna euro, přeco ešte sliedža. A tomu nebychu, naše povestče, kýž namakáče na našej internetovej strane rune, takéž ve našej dámodnej app s mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, modré nebo uľadáme tú chvíľu, 12 stopňov pokazáži ve slibro. Od šipovňa potom vám ročili přiberája, te nás pondále převodža, mimo pak sucho vostač, dženca, maximálne 21 stopňu zmejeme. Zmejeme tiež od popolňa trošku silnejší vecik, kýž nás prevodža a júce to bude skýre je na šera nedžela a aj potom tiež dešči kojta pri maximálne 20 stopňach.
0: Tu na počasu ničo nestava, ale keď bude listo podače do Mišňa, tam na koniacu parádu, tam sú dokova vokovo Mišňa a tiež přijestky zaračené, maja tam voko puče, tam dobieče voproče tiež ladač na tafle, kýž sú tam nastajane, zo môžeče ja preurastvam na svedženiščo.
1: Serbský rozvoz.
0: Pečmenčinu po napovosmech je Dori Bohič z Sani Hemplovej.

0: civilky na 8 je.
1: Polícia z G.
2: Štvrtk sú ve Vojvodskej končine v obšudnice spýtali viacerých ľudí pri telefóne zjabač. 6 špádov je polícii znáte, všudom pak sú ľudia telefón zase hore položili, pravie tak a dále tak. Mies je svojný vošču a bolbocami je štvrtk najväčšo prázdnovo, vlastnač letne bie se svojim autom ze smera svojna vošč po puču a za malý horku je na napřečivnú jezdnú zaju, přitom prázdne do napřečo přijedúceho auta, kde sa na to nacechu povali a do dalšieho auta. Tři osoby sú sa zranili, miecná škoda vúčinia po 100 000 euro a auta dobrachu sa odvlec. V Kumbauže bie čera voniva vobora v službe, tam ste sa rano garáži palivoj a tiež auto bú odpalené. Škoda v Kumbauže 100 000 euro a netko pýtaja fachovce za príčinu vojenia. Blízko Hamora pobychu paduši na tvorništu a sú z tanka bagora dohromady 300 litrov čiriva odklumpali, vecná škoda 700 euro. A naposledke dohodžia, tam nie 5-60-letná šoférka auta štvrtk po poňu pred jezbu kolesovária v obkečbovava, ako chceše na parkovanišče odpočiť. Na to je prasnovo, kolesová so lohko zraní a škoda učinia 1000 euro.

0: Jednáš mi, či no povosneš? To podáme so s Matejom. Nitko do nešonja, když poľada na jen klá vúľký projekt, Matejo.
1: A haj, digitálne si tam do nešona, haj, dolečíme, dojedžeme menujce na Instagrame, tam máme stronu, kýž reka Dom Nechonského, a oni informuja o tom, kak tam beží při tvarských dživách a haj, najaktuálnejší nástok je, zo nebe sa jenož tvarská substanca doma, Mirčina Noáka zďažava, ale dom tiež dále a bude ako živé zetkávanišče so užívačmo, so vokomikne tam ďalšie tvarské dživá prevedú, vúbia so zvonioškytných příčin vopmi zvaného mesta a Češke je prístupnosť dla hýža za väčšie zhromadžizne a zetkávania však neodží. Nový přítvork, miestomským a ateliérom má to narunač. Za novotvor to buchu voľký štom, kešte škýrk na zárodže odstronené, tiež drevaný prekod mes ateliérom a domským, tu nie sa dobia otvarič, vopste pak možnosť štutun na druhý miestne zaso natvarič a za nový přítvork je sa hýža fundament položil a nožná drevaná konstrukcia natvarila.

0: No, dokaž čaka na počuječe hviezo Dundak na vás ma, máte nietko krutko povieste.
1: Dobre, Hanie. Niedže stopusta v opetovariu je čera v Kulovie v Jakubecvom ústavie, tak mienované pod nazemské rie doživivo. Tomostvo zjednočení za Kulu je skupina Already a Popsom, kajštež rejovanskú skupinu Votava přeprosilo. V opetovariu svečachu a hesovachu hač do polnoce ke serbským, nemským a tež mezinárodným spievam. V Kamencu tam modmia so dženca Európske mištostva UCIA 20 v kolesovarskej kopajnce Nímsce to rádpal. Přitom honia športovce na kolesu zabulom kolesovarskému tomostvu zvitnice je sa menujce poradživo mištostva prvý raz ve Užice převiesť. V občilnice te vúbeďuja so dženca v biu dňa v športovni pri Kamenským litanišču a kolesovarské tomostvo vúsovaru mištostva s dobom na svojej internetnej strone ve jednom livestreame. Vúžiska jezorina, tam môže sa oficiálne Pučvanský region bez bariéru menovať. To je turistický zjazd Vúžiska jezorina tele dne, znieče posta zastupere mis turizma, politiky a hospodárstva na osobitom zetkaniu v Hornikecach osvičil. Zastupere Zakske a Braniborske v úzbenichu na zaradovaniu ve energiovej fabrice tiež v úspešné kraje přesahovať se zromadne dživo ve Vúžiske jezorinie. Dobročelstvo je zviazk Caritas romadži od džensnýša peneze za šelake sociálne projekty. Votem je čara Drežansko-Mišňanské biskupstvo zjavnosť informovalo a kajš z Drežan Rika ma niečo posta ľudí hač do konca septembra popučovič, zoby penežné dáry zbíralo a šíci zbíračeľo maja za to odpovedný vúpokaz Carite, zo nebe k vopšudnýstvom dojšlo. A spalania smieču ve vútach, tá zase plne dživa, kajž na voda závoda Marcel Münkel z Džili, môža ho hýž o konc augusta zase v druhej spalinskej linii dživač započeč, miestom môža ve vútovskej spalani zase 5-10 tonu odpadku v obtečem predživač, závod dobieše svoju kapacitu v júniu znižič, dokýž by vojen Džili přípravo v obškodžiu a za príčinu vojenia, kotrež napára škodu niečo milióna euro, predso hýšče sliedža.
0: A podľa dáme na koncu tej šišče skotka na vedro, dženci, že temperatúre v najvyšších hodnotách 1,26 stopňov a dlho so nemôžeme na svunčko veseliť, dokež pridruža so potom tiež zase vročile. Serbský rozvoz.

Ste dňa so pustovotný vás vyčí převieče. No ja, když chcete to, so tiež my sme vám tam podpírali tým so tute termíne šeríme. Potom přízeče so ráde pola nás pod hesvom što so pola vás stava, hýba abo svičí, kotro jubileje mače ve úsevi gmenie, ve vosače, abo tiež ve Tovarstvie, zdieľte nám svoje termíny a to celé jednorie v našej app alebo tiež na internetovej stronie. Tam namakáte jednorie formulár s heslom termíny a s takým obrazom kalendra a tu môžete potom celé proste vúplniť a potom máme tiež tu v samským rozvozu vaše informácie, ktoréž môžeme my dále šíriť, čako sú súchario samského rozvoza, tiež vaši hosťo. Sedomíči no po napučuje Čechie. Dobrá, nepřeje srbský rozvoz.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: V egyptovskej, španiskej, abo tiež v indiskej. Všude na sveče sú serbsce modrostní. Nesú pak tam jenež v dolu, pak vukonia leto sociálnu službu, abo celé leto dživaja a púčuja. Potekým work and travel. V příchodnom vúsovaniu chceme vám živenie v úkraju zblížiť a snano jednu abo tamnú lepšinu, abo snano tiež nelepšinu odkryč. Tu iš zapíkče radia.
0: Zadkula.
1: Need savage. Ponte lo vecho.

0: 你都没那不着色吃。
1: Srpski rozvoz. Povijestre. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Mierče 100 postav opetovarju je čara v Kulovje ve Jakubecvom vústavje tak mienované pod nazemské rie doživivo. Tvorstvo zjednočený za Kulu je skupinje Already a Popsom, kajž tež rejovansku skupinu Votava přeprosilo. V opetovarju svečachu a hesovachu hač do polnoce ke serbským, niemským a mezinárodným spievam. V Kamiencu odmia so dženca Európske mištostva UCI23 v kolesovarskej kopajnce, Nímsce Rádbal. Přitom honia športovce na kolesu za búlom. Kolesovarskému tovarstvu z Vietnice je so poradživo mištostva prvý raz ve Užice previesť. V občelnice ubydžuva so dženca v biju dňa v športovni pri Kamienckým letanišču a kolesovarské tovarstvo vúsiva R mištostva s dobom na svojej internetnej strone v livestreamie. Vúžiska jezorina môže sa oficiálne Pučovanský region bez bariéru mienovať. To je turistický zviazk Vúžiska jezorina tele dne z niečo posta zastupierami z turizma, politiky a hospodárstva na vosebitom zetkaniu v Hornikecach osvičiu. Kajž v zdilence zviazka dále rika, je tu išto domorodných turistikáriu miestem svoje poskytky na bezbariárnosť prúvač a tiež certifikovač dalo. Zastupierio Sakske a Braniborske vúspinechu na zaradovaniu ve energiovej fabrice vúspešné kraje přesahovace z romanne dživo ve Vúžiske jezorinie. Spálania smiečov ve Vútach zaso polnie dživa. Kajž navoda zavoda Marcel Münkel z Džili môžachu konc augusta zaso v druhej spalinskej linii dživače započeč, miestem môža ve Vútovskej spálani zaso 50 tonov odpadkov v obtežen predživač. V nej spala prevažne odpadky z domácnosťu v okresu Budešin a Zorec, smieče pak dokážeja tiež z južnej Braniborske a Berlina. Zavod dobieše svoju kapacitu v júniu znižiť, dokež bie vohin, džile príprave v obškodiu. Za příčinu vohenia, kotrež napára škodu niečo milióna euro, přece ešte sliedža. Dobročelstvo je zviazk Caritas. Tun romadži od džensnýša peneze za šelaké sociálne projekte. Votem je čara Drežansko-Mišňanské biskupstvo zjavnosť informovalo. Kajš je Drežan rika, ma niečo 50 ľudí hač do konca septembra popučubeč, zo by penežné dáre zbieralo. Šice zbieračelio maja za to odpovedne vúpoka z Carite, zo nebeke v obšudníctvam dojšlo. Z dobom maja zbieranské tyze viestatne znamieška. Akcia traje hač do 28. septembra. A to bude vyšlo naše povestče, kýž namakače dále na našich internetových stronách a v našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: No, vo 12. mieste na 16. stopňu je živé slibro, haj hižo zalezo od šiponia. Pak potom bročili přibyraja, tu kvíľu hišče jasne, modré nebio, vúľadáme nímale. Mimo pak dženca sucho vostač, živé slibro te zaleze dženca na maximálne 21 stopňov s trošku silnejším vecikom, kýž náš převodža, a júce to zmieme z kerešeru a dešče kojtu nedželu pri maximálne 20 stopňach.
0: Na počach sa dále ničo nestáva, tuž dobrú jezbu do dopodňa.
1: Serbský rozvoz.
0: Nímale so rumovo. Cimienči neponapu. Džesa Čech, dobré ranie. Maria Matzina, tvoj posmiuk. Ja som Matijove posmiuk, vidžu. Hač do Džesa Čech, môj tu hišče vúsova moja. To na ju veselí.
2: Dobranko.

Poladamy na nazymskie koncerty, tyś na domkowanku, tyś switchi sojujce w rakeczanski ewangelski w osadze, tyś we smyczkicach switchajmce domkowanku a switchinske kemše składnostnie 125. jubileja po podniu pošipunu 2 maj. Kemše w rakeczach su do podnia 10. Jutce spiewa kur Lipa w slepom k nazymskiemu koncerty po podniu 4. A Milena Bočarec zromadnie z Matejom Džiswałkom a tyž z Rejovanske skupinu z Britnie ľudce v Salovie na popudňu 4. 2. maj sú v Kapauce najprede raz Nešpo, potom sú da Tykanc a Kofi. A potom poladame tyž na ďalšie poskytky menujúce Dženca je vosebite projekt, kýž Rieka Svietniščo zetka přírodu, popudňu Cioch, to je v odpočinku, serbsce to rieka Nims Ruetal, tam projekt převedže taj serbsky fyzika Jan Vinča a rečne motivátor Lucian Kubica prošče potekým do Navia Ruetal zapodač a potom sče tam celé pravie. A ty šnudom všetkých vobdženikov vidíče a zetkače. Potom svoj program letušeho smohčanského hudobného svedženia predstaví Budovský serbský ľudový ansambl ešte raz Dženca na po 8. a júce po podňu na večer 5. voboje na žoli serbského ľudového ansambla. Zastupné lištiky hoďa so tiež online, po takým vpřed polu kúpič. Cibilky na Dženca čiem.